Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Leker med mamma.
1: Leker bror, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hulalolo, lalolo, hejlala. Fan, det där suger ju det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och
0: ge mig man.

0: Aldrig slå följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi kan hitmusik. Radio Tromsø. Hits.

0: barbecue.
1: Likes man.
0: Det blir underligt, jag måste ha som Marcus Nebby. Det enaste morsan med det här är stöket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fan, det där suger ju det här då. Men heldigvis har det en styr så att du kan bli med och.
3: Jimmy man, Jimmy baby. Ska vi ringa i solnedgången? Jimmy man, Jimmy baby. Ska vi ringa i solnedgången? Jimmy man,